болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөр нардын амтрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араа жодолгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхолтой.

Хонды сансыгчыда, ада омнат карлысым маңгыл хылны сәні мүдәне нүктүрлігін чақпадда. Үнчагин сәні мүдән қалды. Алын сала мүчір хамтырын омнат карлысын хайыртуар донды сұргылд хүрч, залдықшыд бақчудын өмін зүйлі дұрар хыргыл хейсіргілік сұргылын хүрәне сіргіліктен шоқмек бүкчүлсін. Хармат болғасыны жаңжын еңзіг ача, анчылық дықпайлықтан төшеулдің хүді тасқыны сөйл жолчылалы нөң хүкчүлсін. Мұсын нөрін жақсан айлге сансыч мәңгін жилин жаңжаншылы одым жилин жалғам жилжуай қазірг мұданып тұрулдың. Ада, нәрін олгі сөндірхіну. Мәне құраны сұрул жилікч үйшу ләңім мұдасынар. Адын сада мүтір хамтырың омнат қарлысын қайыртуар донды сұрғыл тұрч, жадушуд бақчудын өмін зүйлі дұрар хыргылхи сіргелік сұрғылын құраны сіргеліктен шоқмек бөкчілсін бәйін. Өмінхін, сәне өвділін қара, хайч үйінхінан қалымдылық әжілін жүвділ, дотоды хамғалық тапчо, ардын шүү қара, ардын байча қара, навчын тәміх тоске қолдық тапчо. Сұрғақ өмжілін тапчо жүрік сала мүтір хамтырың омнат қарлысын қайыртуар донды сұрғыл тұрч, төвілір үнгүй оқылдық өмжілін әжілдік орнулып. Әжілігін тұған талвед, өз сала мүтірін оқылын тәлуірлік әжілдіп, дүз таралын тәсіндігарч, оқылын тәлуірлч, оғылғын одағыны жадовчуд бақчудын үсін байжылтын добиом айвіл түкшүрттен нәқтойылдуылын хөргін жисеугін әміз сұргүг жаладық чандарар чанғдайла. Сене дотоды хамғалық топчуаны артын чақта, шин хылбурин өмін хортли тодархай тэнч, жалу насна амтарлин айны чиглали сахиг үхөр голсадды болгон оғулын тайлвурилж, өл түрлин шин хылбурин өмін зүйл, шин хылбурин хортудин далд хылбур байдал ба, дамжуулдыгин ончилгий голдалагдий танилчулж, өмін зүйлий дурар хыргалхан залучуд бахчудин байсад хилин байжилтад үжуулых нүлу тосгал, амтарлин ерудид учирулсан хүндан ночтэй хоргунуали гүүнжгэ жадлин шинжилж. Сорогчидий хүтлін жаладыж байгаад, елгін хэнэг чадурин дэвэшлүүлін хортэй бодсоз ухамсарасан холжай түлж, өөрігін хамгалаг нэгдгүүр сэргэлэгтэн шоғмийг бөгчүүлі бай. Шэнэ ардын шүү хороны шүүгчэй хулцаажын тухай хүмүүжил үрнүүлж, залдушүүд бахчүүдийн хортэдэд холуғсан өнг туасый дурар хэргэлсан үнэн баттэй нэйтлий хэргэн жэсэдэй ойлдүүлж, хэргэр хуурый тэйл бүрлж, хэргэр сэрэмжилэл болгож, холуғдал үхэй үйл ажилдагас болсан хулцаажын үрдүң болон хүнэ амдарлийн үн үртгий тодархай тэйл бүрлэн. Сурэгчэдэй хабсарын хуулдар засэгсэдэг күйг бий болгож, үйл ажилдагийн хороошүүгмэй чангсэхэж хортэд болон өмэй дурар хэргэлэг түгшүүрэс холдүүлсэн байм. Сене артын байчах хороны байчах тушалтадас хичу оларжи. Залучуд бахчудын тамог татых мо дуршилас болж өмін зүйлсі дурар хорглог жирг довэ масуудалдан харлан тугдарулж, тамог жичээ шунултий өдвоссын хоргунуэлі системтэй тайлбурулж, холуғдал бүхэй хуул цаажин юрин мүдлгий түгүй мүлжүүлж, залучуд бахчуды мо суртли ухамсарасан өзіргүчін хорглж, мо датгалан таягдэж, эрю лүнх жалуу насан сахан хамгалах хэрэгтэгэж хүмүжүүлсэн байна. Охуулын тайлбарл дуусыны дараабасай шанғналтын мүдлгийн асуул харуултын гохчоо гаралжи. Хор татхий төбчиг шинжилу ханчар өмхүрглэг, тамүг татхий чаажилэг, амур төбшинар хуулий сэхэгжирэг голдалагдийн мүдлгийн тойрынд, харилчан хүдлэлчиг асуул түрнүүлж, сурүгчидэ, эдэхүйтэй оролжиж, өөжу тайлбу өөрэмсхэлэн дуэнда сурулчилгийн үрүүтөлдон бүхчүүлж, амур төбшинэ ойлгохтхүн хуулар засан мүдлгий үнэн хүү тарих толгодон хадангшүүлсэн байна. Тосуданы олын сала мүчірін хамтарын оғулын тәдбүрлэг ажилдагын залушуд бахчуудын үсін байжилтын амбардүүшіне талгамд нәрлэг ончитэгар анхарлан төвдірүүлж, залушуд бахчуудын шин хылбурын өмін хордлий елгін тәнэг төгшүүрі сэргэлэг хуулар жасыг тәнэм мүтхүй жирэгталын дутүүрлий бүдімчитэн нөхүрлж сургүлін хүрэнэ амбардүүшіне хүмүжілін суурий оламдаг алхам бүхчүүлі бай. Мәне хороны мүдді, хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, ончылық дүх байлықтан төшігілін худу тосқыны сөйл жүлчілалі нөн хүгжүлсін байын. Хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, чөөр тонғылық, жаңжын болық, жаңжын ордыны бұр жүрік ончылықты үх байлықтан төшігілін худу тосқыны зуғачылі нөн хүгжүлхи идүхтэй ахүлж, хүгжүлсін хөр бұудылық суурн ғазірі байгүлж, сүлжен дүр ұхул хар үлгазірін жүгачықсты татыж, байгалин үх байлық болын, түүхін суури, ардыг байжүлых ажүйлэс болған хувруулж, худу тосқыны ажахуын шин нөмүглийн түгий хүчілін чохчылы бай. Жаңжын еңзіг ача оғылын болыг үртіне үлдігділ жүрік ончылықты сөйл жүгачылын үх байлығаран үргілжілін хүгжіж, үлгазірін жүгачықсыд хойн-хойносон хүрчіріп. Жаңжын болыг болыг ачаң ардын үй болырын оғыж байгаа байгалин осын сорвулж болын, нэгінті мянгтүүбін жилын түүгдэй болжи. Ододай, гачаны сөйл жүгачылан хүгжүүлүх байгалдыг нэр хуудыс болсан байна.
Өнжил Гачанардын жүвлэл булгийн усны орон бүсдээ бөгчөгчийн төлөвжүүлэх хичээл сэлүүн засажээ дэсдэвшүүлж, Гачанардын амьдрал хэрэглэх усны хөрөгчөө болон жугаачин тойрог чадахыг хамтар харгалжиж, Гачанардын сэлүүлчил чанхлыг хангаж, жугаач усны тойрон жугаач онцлогт өнгөж өмцгий бий болгоо байна. Байгалийн булгийн их байлгаас гадна Жанжин Янзэг Ачааны Жанжин ордны буурна Гачааны хэдэн зуун жилийн хувралтыг эрчилж, шинэ орондөө чуухан байдаг Төвх соёлын улмар болно. Гачаан ардын жиглэлээс уулын хуучин буурайн сүлгэн засаж хамгаална түүхийн дүрс байдлыг хамгийн их хөмжөөр үлдээж, үүнээр зугаачлын үйлсэн өргөтгөхийн хамтаа буурын тойронд томхол өрийн гэрийн гаднаг сүлүүчлийн талбайг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хөдөө тосгоны зугаачлын чадвар болон төхөрөмжийг төгөлдөржүүлсэн байна. Өмнөх нь Жанжин Янзэг Ачаа шинэ байгуулсан дөрвөн тунгарын төгс төрүүлжин майтрын Жанжин хөр буудлалх суурин газрын нэгэнтэй шинээр өдгнэлтэд оруулжээ. Суурин газрын уул усны өх байргийн давуулагтан төшиглэн уулын булаг гэрийн гаднах сөлөвчлийн чадамжийг уусалчулж, хөдөө тосгоны зуулчлалын уулгийг байлагжуулна. Жанжин Янзэг Ачаага дан ганч жугаачхаас тойрон үжих, жугаач наадах, сөлөвчих, баяжлан ойлгохын нэг цогцож үлсэн хөдөө тосгоны зуулчлалын шинэ газар болгоно ховруул байна. Сүлжээний ухуулаг ба жугаач өсдийн амар дамжуулан Жанжин Янзэг Ачаагийн хөдөө тосгоны гой үзмж, ончлогт уулан булаг ба сөрөгчлийн төрөл зүйл нь өргөнөөр тархагдж, хол ойрын үл газрын жугаач өсдийг татаа авчирсан байна. Одоохондоо Жанжин Янзэг Ачааны жугаачлал тогтунаар эхэлж, өмг жирэмтэй хөгжиж байна. Гачааны жүглэл хурлаачийн урж бул оруулах их байлгийн амьдлыг болохгүй үргэлжилэн түлхэн явуулж, зөөлцөлийн иж бүртүүлэхийг үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, зугаацн наадах эзэгнэлтийн хөлбөрийг байлгжүүлэн, зочдын ирэлтийн замыг өргөтгөж, хөдөө тосгоны соёл зөөлцөлийн аж үйлсийг үргэлжилэн хүч хөргжүүлж, нутгийн ончлогт их байлгийн давуулыг үргэлжилсэн тогтун гачааны шатны аж ахуйн нөмөглийн чиг болгоно ховруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын Захсан айлгийн сонсож мянган жилийн зан заншлийн удамжилэн салгамжилж байна. Бодсон бус соёлын үеийн ордонд бодсон бус соёлын үеийн яриг өх ширэс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нур үтэмжийг үргэлжлэн ахуулж, Бухар дараа бодсон бус соёлын үеийн хайрлах, сахан хамгаалах, удамжилэн залгамжлах сайн сайхан урамсгалыг бий болгохын тулд Сэнэ бодсон бус соёлын үеийн хамгаалалтын төвөөс Мужийн төсийн бодсон бус соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжилэгч Хуанжин Дүнгийн Горлос бодсон бус соёлын үеийн ордонд дуржээ. Цагаан нуурын өвлийн ангарын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж, тухайн талбын олон төмний дагуулна мөсөн нуур доорох өртний жагсаагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин Дүн хөдөө 10 жилийн уламжилалын онгоролтойгоо уйлдуулна цагаан нуурын өвлийн ангарын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжилсан нуур тахиж тор сэргийг тахилгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжилалт анх дараалал хүртэл явж нүгүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолч хүн хийгээд оршин тогтныг оюун ухааны нарийн бай задлан тайлбарлав. Тус удааны тайлбарч нь уламжилэн залгамжлагчээ буюурын тайлбарлах хөлгөрөөр олон түмэнд нутаг усныхан бодсон бус соёлын өндөс сургуулж ойлгуулсан байна. Дараагийн анхамд Сэнэ соёлын ахуйн хамгаалалтын бичлэгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичлийн танхимын үргэлжлэн өрнүүлж, Горлосын Монгол үндэстний ончлог бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгийг өнөөдөлж, бодсон бус соёлын үеийн соёлын банк зүглэн түгээмэлж өглөх амьдлаг байдлаар уламжлалын залгамжлхий явуулах болно. Хөндөснөөс өчтөө Сэнэ мөдөн өвтрүүлдэ. Хөчингийн найруулж сарнаа өвтрүүлнэ. Жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Хынды сансық чытта, ата омнат қарлы сим маңғыл хылне сәні мүдәне нөпті үрлігін чак батта. Үн чагин сәні мүдән қалды. Алын сала мүчір хамтырын омнат қарлы сим хайыртуар донды сұрғылд хүрч, залдушыд бақчудын өмін зүйлі дұрар хыргыл хесіргілік сұрғылын хүріне сіргілілтін шоқмик бүкчілсін. Хармат болғасыны жаңжын еңзіг ача, анчылық дұқпайлықтан төшеулдің хүді тосқыны сөйл жолчылалы нөн хүкчілсін. Мұсын нөрін жақсан айлғи сонсыч мәңгін жилин жаңжаншылы одым жилин залғам жилжуай қадырг мұданып тұрулдын. Ада, нәрін олғи сөндірхіну. Мәне құраны сұрул жилікч үйшу ілянгім мұдасынар. Адын сада мүчір хамтырын омнат қарлысын қайыртуар донды сұрғыл тұрч, жадушуд бақчудын өмін зүйлі дұрар хыргылхи сіргілік сұрғылын құраны сіргіліктін шоқмик бөкчілсін бәйін. Өмінхін, сәне өбілін қара, хайч үйінхінан қалымжылық ажилин жүвілін, дотоди хамғалық тапчо, ардин шу қара, ардин байча қара, навчин тәміх тоске қолдық тапчо. Сырғақ өмжілін тапчо жүрік сала мүчір хамтырын омнат қарлысын қайыртуар донды сұрғыл тұрч, төвілір үнгүй оқылдық өмжілін ажилдік орнулып. Ажиллыгын тухан талвайд, өл салам үчірін оғулын тайлғүрлэг ажилдад, дэс даралын тайсанд гарч, оғулын тайлғүрлж, оғулгын одоохны жадуғчуд бахчудын үсін байжилтын добиом айвил түүгшүүрдэй нэхту үлдүүлн хөргін жишиогын амас соргүүг жолодог чанарар чанг байла. Сэнэ дотоди хамгалаг топчуаны ардын чагда, шин хылбүрін өмін хордлий тодархай тэнч, жалу насна амдарлин айны чиглалий сахийг үхөр голсадды болгоан охуулын таадвүрлж, өл түрлийн шин хылбүрін өмін зүйл, шин хылбүрін хордудийн далд хылбүр байдал ба, дамжуулыгийн ончилгий голдалагдий танилчулж, өмін зүйлий дурар хыргалхан залушуд бахчудийн байсадхилин байжилтад үжүүлэх нүлө тосгал, амдарлин ерудийд учирусын хүндан ночтэй хоргунуулий гүүнчгээ жадлин шинжилж. Сорогчидий хүтлін жолодыж байгаад, елган тянаг чадурин дэвэшлүүлін хортэй бодсоз ухамсарасан холж айдвүлж өөрігон хамгалаг нэгдгүүр сэргэлэхтэйн шоғмийг бөгчүүлі бай. Шэнэ ардийн шүүх хороны шүүхчээ хуулсаажин тухай хүмүүжил үрнүүлж, залуучуд бахчуудийн хортэдэд холуғсан өнг туасый дурар хэргэлсан үнэн боттэй нэйтлий хэргэн жишээтэй уэлдүүлж, хэргэр хуурый тэйл бүрлж, хэргэр сэрэмжилэл болгож, холуғдал үхий үйл ажилдаг ас болсан хуулсаажин үрдүң болон хүнэ амдарлийн үн үртгий тодорхай тэйл бүрлэн. Сурагчидий хабсарын хуулар засагсадыг күйг бий болгож, үйл ажиллигийн хороошуг мий чангсахаж хортэд болон өмий дурар хэргэлэг түгшүүрээс холдуулсан байм. Сэнэ ардийн байчаг хороны байчаг тушаалтадаас хичээ олоржээ. Залуучуд бахчуудын тамиг татах муу дуршилаас болж өмийн зүйлсий дураар хориглог зэрэг довийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, тамиг жижээ шүнэлтийн үд болсон хор хөнөөлийн системтэй тайлбарлж, холбогдол бүхий хууль цаажийн ерөн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлж, залуучуд бахчуудын муу суртлын ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, муу датгаалаа таягдж, эрүүл өнх залуу насаа сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэж хүмүүжүүлсэн байна. Охуулын тайлбарлал дуусны дараа бас шагналтын мөдлөгийн асуулт хариултын гогцоо гаргажээ. Хор татхи төвчөг шинжил ухаанчаар өмхөрөглөх, тамиг татхи чаажлах, амар төвшнөр хуулийн сэхэг зэрэг голдлогтын мөдлөгийн тойронд харилцан хөдлөлжиг асуулт өрнүүлж, сурагчид идэх хөтөө оролж иж, уужуу тайлбуу өөр амсгалын дунд сурвалжилгийн өрөөтөлөн бөхжүүлж, амар төвшнээ ойлгогдох хүн хуулаар засаг мөдлөгийн үнэн хүү тарих толгодон хадагшилсан байна. Тосуданы олон салам үчірін хамтарын охуулын тайлбарлах ажилдагын залуучуд бахчуудын үсін байжилтын амбартүүшіне далгамд нәрлэг онжтэгаар анхарлан төвлөрүүлж, залуучуд бахчуудын шин хылбурын өмін хордлий елгін тянах төгшүүрі сэргілэг хуулар жасаг тянам мүтхүй жирэгталын дутуудлий бүдімчтэй нөхүрілж сургүлін хүрэнэ амбартүүшіне хүмүжілін суурий оломдаг алхам бүхчүүлі бай. Мәне хороны мүдді, хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, ончылық дүх байлықтан төшігілін худу тосқыны сөйл жүлчілалі нөн хүгжүлсін байын. Хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, чөөр тонғылық, жаңжын болық, жаңжын ордыны бүр жүрік ончылықты үх байлықтан төшігілін худу тосқыны зуғачылі нөн хүгжүлхи идүхтэй ахүлж, хүгжүлсін хөр бүудлылық суурн ғажырі байгүлж, сүлжин дүр ухуул хар үлгажырин жүгачығсты татаж, байгалин үх байлық болын түүхін суури ардыг байжүүлэх ажүүлэс болгон хувруулж, худу тосқыны ажахүйн шин нөмүглийн төгий хүчлэн чохчылы бай. Жаңжин еңзіг ача оғылын болог үртіне үлдігділ жүрік ончылықты сөйл жүгачылын үх байлығаран үргілжілін хүгжіж, үлгажырин жүгачығсыд хойн-хойнасын хүрчіріп. Жаңжин болог болог ачаан ардыйн үй болырын оғж байгаа байгаалын осын сургүлж болон, нэгінті мянг түвін жилын түүхтэй болжи. Ододай, гачааны сөйл жүгачылан хүгжүүлүх байгаалыг нэр хуудас болсан байна.
Анжил Гачанардын жүвлэл булгийн усны орон бүсдээ богцоогчийн төлөвжүүлэх хичээл сэлбэн засажээ дэсдэвшүүлж, Гачанардын амьдрал хэрэглэх усны хөрөгчөө болон жугаачин тойрог чадахыг хамтар харгалжиж, Гачанардын сэлбэлчил чанхлыг хангаж, жугаач өсдийн тойрон жугаач өнчлөгт өнгөжмжий бий болгоо байна. Байгалийн булгийн Эх Байлгаас гадна Жанжин Янзы Гачааны Жанжин ордны буурна Гачааны хөдөн зүүн

жилийн хувирлыг өрчилж, шинэ орнтой чуухан байдаг түүх соёлын улмар болно. Гацаан ардын чиглэлээс уулын хуучин буурайн сүлбэн засаж хамгаална, түүхийн дүрс байдлыг хамгийн их хөмжигөөр үлдээж, үүнээр зугаачлын үйлсэн өргөтгөхийн хамтаа буурийн тойронд томхол өрийн гэрийн гаднах сүлүүчлийн талбайг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хөдөө тосгоны зугаачлын чадвар болон төхөрөмжийг төгөлдөржүүлсэн байна. Өмнөх нь Жангжин Янзэг ачаа, шин байгуулсан дөрвөн тун гарын төгсдөрүүлжин метрийн Жангжин хөр буудлалах суурин газрын нэгэнтэй шинээр өдөгнөлтөд оруулжээ. Суурин газрын уул усны өх байргийн дагуулагтан төшиглэн уулын булаг гэрийн гаднах сөлөгчлийн чадамжийг өөсөлчүүлж, хөдөө тосгоны зуулчлалын уулгийг байлагжуулан Жангжин Янзэг ачаага дан ганч жугаачхаас тойрон үжих, жугаач наадах, сөлөгчих, баяжлан ойлгохын нэг цогцож үлсэн хөдөө тосгоны зуулчлалын шин газар болгоно ховруулав. Сүлжээний ухуулаг ба жугаачлалын амар дамжуулан Жангжин Янзэг ачаагийн хөдөө тосгоны гоё үзмж, ончлогт уулын булаг ба сөрөгчлийн төрөл зүйл нь өргөнөөр тархагдж, хол ойрын үл газрын жугаачлалын татаа авчирсан байна. Одоохонд Жангжин Янзэг ачааны жугаачлал тогтунаар эхэлж, өмг жирэмтэй хөгжиж байна. Гацааны жүглэл хурлаачийн урж булааруулах өх байлгийн амьдлыг болохгүй үргэлжилэн түлхэнэ ухуулж, зуулцалалын ижбүртүүлэхийн үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, зугаацн наадах эзэгнэлтийн хөлбөрийг байлагжуулан, зочдын ирэлтийн замыг өргөтгөж, хөдөө тосгоны соёл зуулцлалын аж үйлсийг үргэлжилэн хүчирхэгжүүлж, нутгийн ончлогт өх байлгийн дагуулыгийг үргэлжилсэн тогтун гацааны шатны аж ахуйн нөмөгдлийн чиг болгоно ховруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын захсан айлгийн сонсож мянган жилийн зан зан шилийн удамжилэн салгамжилж байна. Бодсон бус соёлын үби ордонд бодсон бус соёлын үби яриг өх ширэс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нур үтэмжийг үргэлжлэн ахуулж, Бухар дараа бодсон бус соёлын үби хайрлах, сахан хамгаалах, удамжилэн залгамжлах сайн сайхан урамсгалыг бий болгохын тулд Сэнэ бодсон бус соёлын үбийн хамгаалалтын төвөөс Можийн төсийн бодсон бус соёлын үбийн төлөөлөгч чанартай уламжилэгч Хуанжин Дүнгийн Горлос бодсон бус соёлын үбийн ордон дуржээ. Цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж, тухайн талбын олон төмний дагуулна мөсөн нуур доорох өртний загсагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин Дүн хэдэн 10 жилийн уламжилалын өнгөрөлтэйгээр уйлдуулна цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжилсан нуур тахиж тор сэргэх тахилгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжилалт анх дараалал хүртэл явж нэг бүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолч хүн хийгээд орчин тогтных оюун ухааны нарийн байцаалын тайлбарлав. Тус удааны тайлбарч нь уламжилэн залгамжлагчээ буюурын тайлбарлах хөлгөрөөр олон түмэнд нутаг уусныхаа бодсон бус соёлын өндөс сургуулийг ойлгуулсан байна. Дараагийн анхмад Сэнэ соёлын ахуйн хамгаалалтын бичлэгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичлийн танхамын үргэлжлэн өрнүүлж Горлосын Монгол үндэстний анчлаг бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгийг өнөөдөлж бодсон бус соёлын үеийн соёлын банк зүглэн төгөөмөлж өглөх амьдлаг байдлаар уламжлалын залгамжлахий явуулах болно. Хөндөс сонсогчдоо сонимод анвтруулдэ хөчингийн найруулж сарнаа анвтруулна жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгөрмөнгөний радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн хүчтэй та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Нэвшүү тайц ертөнцийн тэнцэнэ хүмүүс өрнөлгөрийн задгамжийг сонсхий.

0: ki anıl manşin canı da riki vallaka bul ırkı çırıngat hiltine sor cansan durdi tek val val çakçıl lehi nosirata
1: cani vaga diyaktim şu
2: Үндэсэн зөвчтөө хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрдөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хариулагч өхөрч өнхөө нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа ерөнхий хянахч бүргэд. Ангар дэвсэнд баярлалаа.

Hindistan sıkçıda ata omnat karlı sim mangal halne senin müdene nüktürlegin çakbatta. Önçakin senin müden kaldı. Adın salam uçir hamtırın omnat karlı sim hayır duvar dondu sorgul kurç, zardokçut bakçudin ömin züyli dorar hırgıl hisirgilik sorgulun kurani sirgilikten şokmik bakçulsın. Harmat valgas ne, jangjin yingzi gacha, ançılık dıkbaylıktan tüşüldün hudu taskını sayıl yolçilali nön hukçulsın. Мусын нөрийн жагсан айлгийн сонсож мянган жилийн жан жаншли удамжилын залгамжилж байгаа зэрэг мөдөнөв төрүүлэн. Одоо нэрэн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сөрүүлжилэгч Юшил Янгийн мөдөлснэр. Одон садам мөчир хамтран омнот горлосын 2 дугаар дундас сургуульд хүрч залуучууд багчуудын өмийн зүйлийн дураар хөргөл хийсэргэлэг сургуулийн хүрээний сэргэлэлтийн шугмыг бөгжүүлсэн байна. Өмнөх нь Сэнэ өвдөлийн хороо хоёч үеийн хинан халамжлах ажлын зөвлөл дотоодын хамгаалалт тавчо. Ардын шүүх хороо, ардын байцаа хороо, навчин тамих тусгай хөдөлгөх тавчо, сургах хөмжилийн тавчо зэрэг салаа мэтэр хамтран Омнот горлосын 2 дугаар дундас сургуульд хүрч төвлөр өнгүй ухуллах хүмүүжилийн ажиллаг өрнүүлв. Ажиллагын тухайн талбайд өл салаа мэтрийн ухуулын тайлбарлах ажилтад төс дараалан тайсанд гарч ухуулын тайлбарлж уулг нь одоохны залуучууд багчуудын үсэн байдлын добьем аюул төвшөртэй нэг туйлдуулн хоригийн жишээг нь амьс сургаг жолоодох чанараар чанг байлаа. Сэнэ дотоодын хамгаалалт тавчооны ардын цагта шинэ хөлбөрийн өмийн хортлыг тодорхой таньж, залуу насны амьдралын айны чиглэлийг сахиг өхөр гол сэдв болгоно, ухуулан тайлбарлж, өл төрлийн шинэ хөлбөрийн өмийн зүйл, шинэ хөлбөрийн хортуудын далд хөлбөр байдал ба дамжуулагын хончилгийг ололтой танилцуулж, өмийн зүйлийг дураар хэрэглэх нь залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн бойжилтэд үзүүлэх нөлөө тусгал, амьдралын эрүүдэд учруулсан хүнд ноцтой хор хөнөөний гүнжгэ задлын шинжилж Сорогчдийн хөдөлгөөн жолоодж байгаад ялган тянаг чадварын дэвшлүүлэн хортой бодсоос ухамсараасан хол зайдгүйж өөрийгөө хамгаалаг нэгдүгээр сэргийлэгтийн шугмыг бөгчүүлв бай. Шинэ ардын шүүх хорооны шүүгчээ хуулцаажийн тухай хүмүүжил өрнүүлж залуучууд багчуудын хорт өдөд хол өгсөн өнгө тусыг дураар хэрглэсэн үнэн баттай нийтлэг хөргийн жишээтэй уйлдуулж хоригор хуурыг тайлбарлж хоригор сэрэмжлэл болгож хологдол өхий үйл ажиллагаас болсон хуулцаажийн үр дүн болон хүний амьдралын үнэ өртгийг тодорхой тайлбарлан сурагчдын хавсрын хуулаар засагсдаггүй бий болгож үйл ажиллагын хорио шугамны чанга сахиж хорт өд болон өми дураар хэрэглэх төвшөөрөөс холдуулсан байна. Сэнэ ардын байцаа хорооны байцаах тушаалтдаас хичээл оржээ. Залуучууд багчуудын тамих татах, муу дуршилаас болж өмийн зүйлсийн дураар хөргөлөх зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, тамих жичээ шинэлтийн үд болсын хор хөнөөлийн системтэй тайлбарлж, холбогдол бүхий хууль цаажийн ерөн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлж, залуучууд багчуудын муу суртлын ухамсараасан эсэргүүцэн хоригдж, муу датгалаан таягдж, эрүүл өнгөх залуу насаа сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэж хүмүүжүүлсэн байна. Охолын тайлбарлалт дууссаны дараа бас шагналтын мөдлөгийн асуулт хариултын гогцоо гаргажээ. Хор татхий төвчөг, шинжилгээ ухаанчаар өмхөрөглөх, тамиг татхий цаажлах, амар төвчнэр хуулийн сэхэг зэрэг гололгын мөдлөгийн тойронд харилцан хөдөлгөөн асуулт өрнүүлж, сурагчид идэх хөтөлбөрт оролж, уужуу талбай уурамсгалын дунд сурвалжилгын өрөвтөлөн бөгжүүлж, амар төвчнээ ойлгогд хүн хуулаар засаг мөдлөгийн үнэн хүү тариг толгодон хадгалжүүлсэн байна. Тосуутаны олон салаа мэтрийн хамтран ухуулын тайлбарлах ажиллагаан залуучууд багчуудын үсэн байжилтийн амар төвчний талгамд найрлаг онцтойгоор анхаарлаа төвлөрүүлж залуучууд багчуудын шинэ хөлбөрийн өмийн хортлын ялган таних төгшөрийн сэргийлэг хуулаар засаг танин мөтхөй зэрэг талын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийн суурийг уламдаг алхам бөгжүүл бай. Манай хорооны мэдээ Хармад болгаасны жанжин янзаг ачаа ончлог дэх баялагтан төшиглэн хөдөө тосгоны соёл зүйлчлэлийн нэн хөгжүүлсэн байна. Хармад болгаасны жанжин янзаг ачаа чөвөр тунгулаг жанжин булаг жанжин ордны бүр зэрэг ончлогтөө өх баялагтан төшиглэн хөдөө тосгоны зугаачлын нэн хөгжүүлхий идэвхтэй ахулж хөгжөөжүүлсэн хөр буудлалх суурин газрыг байгуулж сүлжээн дөр ухуул хар илгаажрийн зугаач хөвтий татаж байгалийн өх баялыг болно төвхөн суурийн Артик байжуулах аж үйлс болгон ховруулж хөдөө тосгоны аж ахуйн шин нэмэгдлийн төгөө хүчлэн цогцлов. Жанжин янзаг ачаа уулан булаг эртний үлдэгдэл зэрэг ончлогдсон соёл зугаачлын өх баялагаараа үргэлжлэн хөгжиж, илгаажрийн зугаач өгсөд хойно хойносон хурц ирв. Жанжин булаг болг ачаа ардын үе болор нь ууж байгаа байгалийн усан сурвалж болно. Нэгэнт 1000 жилийн түүхтэй болжээ. Одоо гачааны соёл зугаачлан хөгжүүлэх байгалийн нэр хуудас болсон байна.
Өнжил гачан ардын жүвлөл булгийн усны орон бүсдэй бөгчөгчийн төлөвжүүлэх хийжээ сөлүүн засажээ дэсдэвшүүлж, гачан ардын амьдрал хэрэглэг усны хэрэгчөө болон жугаачин тойрог чадахыг хамтар харгалжиж, гачан ардын сөлөөчл чанхлыг хангаж, жугаач өсдийн тойрон жугаачиг ончлогт өнгөжөмжий бий болгоо байна. Байгалийн булгийн эх байлгаас гадна жанжин янзаг ачааны жанжин ордны буурна гачааны хэдэн зуун жилийн хувралтыг өрчилж, шинэ орондөө чуухан байдаг төвх соёлын улмар болно. Гачаан ардын жүглөлөөс уулын хуучин буурайн сүлбэн жасаж хамгаална түүхийн дүрс байдлыг хамгийн их хөмжөөр үлдээж, үүнээр зугаачлын үйлсэн өргөтгөхийн хамтаа буурын тойронд томхол өрийн гэрийн гаднах сүлүүчлийн талбайг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хөдөө тосгоны зугаачлын чадвар болон төхөрөмжийг төгөлдөржүүлсэн байна. Өмнөх нь жанжин янзаг ачаа шинэ байгуулсан дөрвөн тун гарын төгс дөрвөлжин метрийн жанжин хөөр буудлалах суурин газрын нэгэнтэй шинээр өдөгнөлтөд оруулжээ. Суурин газрын уул усны өх байргийн давуулагтан төшиглэн уулын булаг гэрийн гаднах сөлөөчлийн чадамжийг уусалчулж, хөдөө тосгоны зуулчлалын уулгий байлагжуулна. Жанжин янзаг ачааг данк анч жугаачхаас тойрон үжих жугаач надах сөлөөчих баяжлан ойлгохын нэг цогцож үлсэн хөдөө тосгоны зуулчлалын шинэ газар болгоо нь ховруулав. Сүлжээний ухуулаг ба жугаач өсдийн амар дамжуулан жанжин янзаг ачаагийн хөдөө тосгоны гой үжимж, ончлогт уулан булаг ба сөрөгчлийн төрөл зүйл нь өргөнөөр тархагдаж, хол ойрын үл газрын жугаач өсдийн татаа авчирсан байна. Одоохондоо жанжин янзаг ачааны жугаачлал тогтмоор эхэлж, өмг жирэмтэй хөгжиж байна. Гачааны жүглөл хурлаачийн урж бүл оруулах эх байлгийн амьдлыг болохгүй үргэлжилэн түлгэнэ ухуулж, зөвлөлийн ижбүртүүлэхий үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, зугаацсан наадах эзэгнэлтийн хөлбөрийг байлагжуулан, зочдын ирэлтийн замыг өргөтгөж, хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын аж үйлсийг үргэлжилэн хүчирхэгжүүлж, нутгийн ончлогт эх байлгийн дагуулыг үргэлжилсэн тогтун гачааны шатны аж ахуйн нөмөгдлийн чиг болгоо нь ховруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын захсан айлгийн сонсож мянган жилийн зан зан шилийн улам жилийн салгамжилж байна. Ботсон бус соёлын үби ордонд ботсон бус соёлын үби яриг өх ширэс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нур үтэмжийг үргэлжлэн ахуулж, бухар дараа ботсон бус соёлын үби хайрлах сахан хамгаалах улам жилийн залгамжлах сайн сахан урамсгалыг бий болгохын тулд Сэнэ ботсон бус соёлын үбийн хамгаалалтын төвөөс Можийн төсийн ботсон бус соёлын үбийн төлөөлөг чанартай улам жилэгч Хуанжин дүнгийн Горлос ботсон бус соёлын үбийн ордон дуржээ. Цагаан нуурын өвлийн ангарын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж, тухайн талбын олон төмний дагуулна мөсөн нуур доорох өртний жагсаагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин дүн хөдөө 10 жилийн улам жилийн онгоролтойгоо уйлдуулна. Цагаан нуурын өвлийн ангарын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжлагдсан нуур тахиж тор сэргэг тахилгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжлалт анх дараалал хүртэл явчин дөгүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолч хүн хийгээд оршин тогтных оюун ухааны нарийн байц адлын тайлбарлав. Тус удааны тайлбарч нь уламжлалын залгамжлагчээ буюурын тайлбарлах хөлгөрөөр олон түмэнд нутаг уусныхаа ботсон бус соёлын өндөс сургуулжи ойлгуулсан байна. Дараагийн алхамд Сэнэ соёлын ахуйн хамгаалалтын бэлтгэлгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичээлийн танхимын үргэлжлэн өрнүүлж, Горлосын Монгол үндэстний ончлог бүхий ботсон бус соёлын үбийн нэг байлгийг өнөөдөлж, ботсон бус соёлын үбийн соёлын банк зүглэн төгөөмөлжүүлэх амьдлаг байдлаар уламжлалын залгамжлахыг яхуулах болно. Хөндөс сонсогчдоо сэнэ мөдөн нэвтрүүлдэ. Хөйчингийн найруулж сарнаа нэвтрүүлнэ. Жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.